0: 昨日の友は今日の敵。
1: 宮本、心配してくれてありがとう。
0: とんでもございません。
1: 宮本、何人の支持者を置いてる？
0: 4人です。
1: 間違いなく4人の支持者は亡くなった。
0: すみません、僕の責任です。
1: 宮本、お前の考え方はわかる。覚えとけ、我々の目標は周永国だけじゃなく不動山の八郎軍だ。
0: はい、わかりました。
1: 周永国という人物はどう思う？
0: 周永国は普通の人間ではないと思います。
1: 君は情報屋だろ、ちょっと彼のこと判断してみろ。
0: 周永国はわざと弱さを見せている。彼は日本語を忘れたと言ってもそんなはずはありません。作戦の時にそれが役立つことを知っている。
1: それは確かにそうだな。私も中国語は忘れることはできない。
0: 閣下、僕の判断からすると彼と共に来た兵士たちは一つの玉箱だけでした。古藤さんの弾薬は見たところかなり足らないと思います。玉箱の装備も間違い、おそらく兵士の訓練期間も足らないと思います。あの兵士たちは周永国を中隊長と呼びました。以前は国民党の軍人でしたが、ここから八郎軍の遊撃隊に受け入れられるまで時間がかかるはずです。また今までの戦いはほぼ小規模のもので、ここからも古藤さんの八郎軍の遊撃隊には装備の数も兵士の数も十分でないと判断することができます。
1: 今回は彼からいい情報は何も得ていない。実はそうではない。周永国、いいことやってくれたな。
2: 团长究竟怎么想的？怎么就这么放过这两个鬼子？
3: 你也不想想这是谁的地盘？咱们俩要是把这两个小鬼子给干掉了，团长他们能安全离开吗？
2: 也对，我想的没你多。
3: 团长的安全就落在咱们两个身上了。只要团长没有进入刘营长的防区，咱俩就得盯紧这两个小鬼子。
2: 明白。
1: 我々の突撃隊は装備の面で有利に立っている。しかし少人数作戦経験は周永国に負けている。彼の突撃隊は降立してから我が軍と交戦している。だから犠牲経験は裕福である。
0: 劉首殿、すみませんでした。情報の間違いは全て私の責任です。どうぞ罰してください。
1: 自分を責めなくていい。彼と2年間の同級生で、彼のことは私はよく知っているはず。
0: しかしもう離れて5年の時間が経つのではないでしょうか。
1: そうだな、5年。5年という時間はあまりにも長いな。彼の性格、考え方も変わっているかもしれん。
0: どうしたらよいでしょうか。
1: 計画を立ててから行動せろ。
0: おっしゃることは分かりました。周永国こいつは手は遅いですが、積むのはとても早いです。
1: たとえ彼の主従層もそうだな。
0: うん。
4: 对面的朋友。

0: 宮本、リーデー5ミリの時短はあなたの体を通して私に与えられる。でも私を守る気持ちはありがとう。
1: 恐縮です。私の準備が行き届かないことをお許しください。龍所殿をこんな危険な目に遭わせたことを本当にお詫びいたします。
0: お前のせいではない。ただ周囲国の方は慣れている。
1: 龍所殿、この私を罰してください。
2: 宮本、我々は人質になっている。彼が離れるまで私たちは安全だ。
1: はい。

0: 柱子，我估摸再过半个钟头，团长就能进入刘营长的防区。到时你听我口令，不说开枪，咱俩一起开，明白吗？
1: 明白。
2: 宮本、俺のこと信じてるか？
3: 劉氏殿、心から信じてます。
2: じゃあ、俺の話よく聞け。体を動かすな。
3: わかりました。
2: 先の銃声から判断すると、支持層は二人いる。一人は私の左にいる。もう一人はあなたの右にいる。
3: 劉氏殿の洞察力は完璧でした。
2: 我々の後ろに銃がある。青年男性、体を斜めにして銃の後ろに隠れば、いくらの優秀の従事者でも仕方がない。私は三つまで数える。各自銃の後ろに隠れよう。
3: わかりました。
2: 師団長と約束通り、1時間後。突撃隊2つの小隊と3つの小隊ここに来る。周永国と敵対したくないか、新原の品君に嘘乗りしてほしくない。敵となるときに面倒向かうべきだ。宮本、私たちはここで1時間待つぞ。
3: 周永国、次にやられるのはお前だぞ。
4: 只要他们两个还在，他们就下不了山。
1: 奶奶的，这鬼子就……

0: 少しの乱れも許せない。
1: ご心配なく。今回の作戦は我々は3つの中隊の兵力を集めました。それ以上に閣下の完璧な戦略もあり、今回こそ八王軍は周英国の自身の指揮があったとしても勝利をします。
0: 怪我は最後になるまで誰にもわからない。
2: 鬼子即使知道我们的作战意图也没什么用，因为他们不知道我们的主攻方向。如果我是主下军的话，我一定会以这个炮楼为饵，因为他才是真正可能遭到报复的目标。
3: 没错，他们现在所有的准备都是围绕这个炮楼做的。那如果我们的主攻方向不是这个炮楼呢？
2: 那鬼子就像是一拳打在棉花上，全无着力处。
3: 我们现在的工作就是要把这个局越搅越乱。现在我们要划分四个小分队，第一分队负责佯攻东北方面的鬼子据点，第二分队负责佯攻西面的鬼子据点。朱大哥，你也带一队人，主要攻打北边这个炮楼。
4: 好。
3: 至于袁排长那边也得有点动静。胡子，你知道该怎么做？
5: 明白。排长，这都是佯攻，哪是主攻啊？
3: 敌不动，我不动；敌若动，我先动。把这个局搅乱之后，自然而然我们就有主攻方向了。行动吧。
5: 好。
1: 閣下殿、戦況は変わりました。胡藤さんは10、17、18、3つの地点で襲撃をされ、ただいま増援を求めております。
0: 水の宮殿、同時に襲撃され、つまり阻止点がないということだ。周英国は簡単に騙されないな。
1: 閣下殿、八王軍の攻撃方向は不明です。どういたしましょう。
0: 彼の動きを待とう。
2: 排长，情况怎么样？对三个据点的佯攻，证实了北面还有东北方向的鬼子据点都只有20几个人把守，可是公路边的鬼子和伪军依旧没有什么动静。
3: 这个朱家军够能沉得住气啊。
2: 排长，鬼子不上当，那咱们下一步该怎么办？
3: 将计就计。赵建，通知第一分队和第二分队，40分钟之后端掉2个据点，马上撤退。还有，通知朱大哥他们，40分钟之后也一样撤退，但是要在撤退的路上不成累。
2: 团长，咱们就这么撤了？
3: 我们端了人家2个据点，杀了人家40-50个人，还有那些战利品，这次没白忙活。再打下去，输赢就难说了。见好就收的道理我是懂的，去吧。
2: 是。
1: 15分前に第17、18号地点が八王軍の激しい攻撃を受けたと、たくさんの被害者が出たと報告がありました。5分前に2つの地点は本部との連絡が途絶えました。ただいま連絡をしているところです。
6: 一つは朝鮮、一つはパオロ。
0: 早いな。
1: 閣下殿、こんな短い時間で2つの地点を攻め落とされたなんて、八王軍の主力だと分かります。このままでは次の地点も落とされるでしょう。全ての兵力を投入することをお願いいたします。
0: 不動山八王軍の実力を見くびれたな。命令を伝えろ。襲撃を北ダメ、その場で砲戦を立てろ。
1: 攻撃しないですか？
0: 攻撃？攻撃の目標はどこだ？
1: それは、
0: 真の方針で、知己知彼、百戦
7: 不殆。
0: 今回は君の勝ち。次回はどうかな？
8: 经过连续9天的排查，和付出了14人伤亡。

0: 惨痛代价之后，我们终于将小鬼子在虎头山范围之内的地雷全部排查了。现在乡亲们可以正常的生活了。可是，在排雷期间，我们周边的驻守部队与小鬼子这支小股部队发生了不少的遭遇战。除了几次咱们特战队参与的战斗之外，小鬼子都可以从容撤退。这让咱们的战士们都恨得牙痒痒的呀。
1: 参谋长，有跟没有特战队参战的结果反差巨大，所以我们几个营长希望每个营配置团直属队各一个分队。
2: 不行，这样就散了，拳头只有攥紧了，打出去才有力量。非但如此，大家千万不要轻敌。竹下郡的这支秘密部队渗透能力极强，所以我建议要调动全团最有战斗力的一营三连，在加强了火力之后，同特战队一起组成一支由周卫国同志直接指挥的快速反应部队，以应付根据地内随时发生的紧急情况。
3: 刚刚得到上级通报，据可靠消息，日军华北方面军将向华北抗日根据地进行大规模的扫荡，望各根据地加强戒备。
2: 陈毅同志，通知虎头山各级军政干部到团部开会。
3: 是。
4: 竹下君，我が軍全員は君に期待をしています。今まで突撃隊は何の功績もなく、出発の時の誓いを思い出してください。小藤さんの遊撃隊は我が軍の足を引っ張っています。このままの状況なら小さな影響しか及ばさないが、恐れることは別の遊撃隊もこれを真似することだ。小藤さんの治安は頼む。勝利の暁には俺が自ら迎えに行く。武運長久を心から。大日本帝国家屋司令官岡村、昭和17年4月29日。
5: 司令官殿、訓令を出し、突撃隊は近頃必ず行動しなければならない。
4: 閣下のご意見は？
5: パラシュートの練習はどうだ？
4: 降下兵飛行場には3台の輸送機しかなく、多くても一度で3つの作戦分隊しか運べません。
5: 3つの小隊か。分かった。 1,2,3 小隊、パラシュートの作戦準備しろ。
4: 閣下、もしかして。
6: 報告します。師団長がお呼びです。
5: 師団長、師団長、師団長は初めて私を呼ぶ。必ず何か用事ある。宮本、俺と一緒行くぞ。
4: はい。
7: うまいですね。
8: そうだ、このお茶はね、清原山とったお茶だ。このところいいお茶取れる場所だね。
4: お茶ならば後藤さんもまたうまいお茶が取れる産地です。閣下は後藤さんの新茶を飲まれたことはありますか？
8: どういう意味ですか？
7: 師団長殿、誤解しないでください。宮本が言っていることは、八郎君を全滅させ、早く不動産のお茶を飲みたいということです。
8: 我が軍今順調にしているから、勝利のことは当然だ。
7: 不動産を全滅するには時間がかかります。
8: 不動産、周英国。竹下君。
7: はい。
8: 我々今回は強いの相手にあったんだな。
7: 師団長殿、何をご相談したいんですか？
8: 世間教で失った時、地下底に100泊くらいの特殊園があったんだ。
7: 特殊園？
4: 特殊園ですか？
8: 特殊園は冬作戦のものだ。守り完全に発艦、八郎君に襲われて特殊まで奪われたんだ。
4: C 艦地帯で攻撃をされた時、八郎軍に近くを撤退。

0: 定的に操作されたのでは？
1: 特殊園は高架家の同時に使おうと思うけど、この後八郎君特殊園オパレーターのことは手紙来てさせた。
0: そうなんですか？
1: そうですよ。しかもゴンの呼び目があるんだ。515と言われたんだ。
2: これを見ろ。
3: 雷陽部隊5月10日まで不動山八郎軍を徹底的に攻撃しろ。必要な時515特殊園使用せよ。第2分軍下方司令部岡村二次。昭和17年4月29日
2: これが分かるか。司令官は515使用使いさえ86は515は持っているため、515は使えなかった。
3: 師団長殿、どういう意味ですか？
1: 515を使う前に託したのだよ。86を持っているの515は壊滅してほしいということだ。日本軍すさに暗ずるために。頼む。
3: わかりました。
1: 託した。それしないと俺が立てない。
3: 師団長。私は全力尽くして行ってきます。
1: 必ずやってくれ。頼むぞ。今回攻撃はきっと不動産は変わる。
3: 時間がないので準備してきます。
1: さあ行ってらっしゃい。勝利を祈る。
3: はい
0: はい。閣下、我々突撃隊は彼の直接指揮下ではないですか？
4: 数千人の命を関わっている。彼に言わなくても私たち責任がある。
0: すみません、そこまで考えていませんでした。
4: 司令官殿、準備する時間くれたか？
0: 私はこれが一番心配です。後藤さんにうまく落下傘で入ったとしても、それをどこに隠しているのかわからないんですが、我々のすべき任務はおそらく。
4: 我々の任務はそれだけではない。赵庄司令部を襲撃する。それと八郎軍の共産地を混乱させなければならない。宮本、どうしてこの三つの正体を選んだと思う？
0: 突撃隊の中では第一、第二、第三分隊は厳しい訓練を受け、この三つの分隊の戦闘力は高く、これが原因では？
4: それは原因の一つだ。本当の原因ではない。
0: では本当の原因は？
4: 突撃隊の中でこの三つの正体は一番中国語できることだ。
0: 目には目を、歯には歯をということですか？
4: 周永国、あなたの突撃隊の日本語がうまいか、私の突撃隊の中国語がうまいか、私は知りたいな。

0: 乡亲们，请不要害怕，我们不会伤害你们的。我只是想知道，把马亚你们骑的人在哪里。
1: 我们就是骑马的人，要杀要剐，你立刻动手，不必连累别人。
0: 指挥官，命令してください。
2: 何の命令だ？
0: 奴らは我々の顔を知っています。走る軍でないことも知っています。皆殺しにした方がいいでしょう。
2: 私は指揮官だ。 それはお前が考えることではない。お前は軍人だろう。軍人は命令をしたかごことだ。
0: はい。
2: 乡亲们，请不要害怕，我们是大日本皇军，绝不会乱杀无辜的。既然你们不想说，那就算了。请转告周卫国，叫他小心他藏起来100多个箱子。

0: か。私司令官として責任を負うべきだ。
1: 司令官
0: なめに言わなくていい。最初から私は二つの間違いしている。第一、我々の突撃隊は不意打撃だ。第二、八郎軍の実力を低く思った。今日になって分かったことは、不動産の八郎軍は正規部隊一つの団がある。一番怖い相手は周囲国、そこの団長だ。しかしみんな気を抜かないで。今俺たちは有利な状況ある。俺らは暗いところにいて出撃投剣しなければならない。いつでもどんなことがあっても彼らに打撃を与えることはできる。我々の突撃隊は世界中の一番優秀な軍人だ。実際は行動で証明しろ。みんな自信を持って。
2: はい。
0: よし、第三小隊二人行って彼らをなるべく東北の方に連れて行け。時間を得るためだ。他の者俺に連れてこい。
2: はい。
3: 指揮官、二人の重傷者はどうしますか。

0: さっき悪かった。許して。
1: 指揮官殿、どうぞお許しください。
2: 指揮官のご指導あれば、我々は必ず勝つ。
0: 彼らの右の手を切り取って、下を埋めろ。
3: はい。はい。

0: 官殿、前方信長ヤンツンです。
1: 村の真ん中見てみろ。現代がある。八郎軍の司令部はそこにあるはず。
0: はい。
1: 二人近づいて監視しろ。八郎軍の将兵何いるか調べてこい。他の人散らばって警戒しろ。
0: はい。
1: 周英国、私は来たぞ。

0: 手榴弾はここに投げ込んだ。我々に投げなかった。
1: ここには不動産のチーズがある。これらの小旗は不動産の支持を表している。ゴンガが死ぬ前には手榴弾ここに投げ出したというのはチーズを壊すためだ。
0: 殺した奴は集めました。どうぞ確認してください。
1: わかった。死体は全部ここにあるのか。
0: 全ての死体はここにあります。

0: ヒューガくんいないのか。
1: 報告します。部屋の中を全部捜査し終わり、一つの部屋の中ではわずかに残った焼き払った紙を見つけました。残された筆跡から見ればパチロ軍の書類かもしれません。残念ながら内容はもうなくなりました。一つの地下道も見つけましたが、もう爆破されました。
0: 今回の行動は何も得することはなかった。
1: はい、

0: 君の名前わからないけど立派な軍人だ。
1: 哦，村里边有火光，望远镜。
2: 是。
1: 好像是咱们的人，难道是政委他们把鬼子打退了？
2: 不是咱们的人，是鬼子。
1: 那政委他们，
3: 准备人到。
4: 是，
3: 准备人到。
0: 第一隊長に伝えろ。撤退準備。
5: はい、わかりました。
6: 指揮官、報告します。突然、村の入り口で装備した八郎軍に遭遇しました。人数は不明です。第一分隊には大変な犠牲が出ています。分隊長は指揮官の指示を待っております。
0: 周囲国の突撃隊はやっと来たな。お互い保護しながら撤退しろ。
6: はい。
0: 周囲国との戦いは始まったばかりだ。よし、すぐ撤退しろ。
6: はい。

0: 状況どうだ。その怪我どうした。大島どこいる。
1: 指揮官、2日間で不動産の状況は大きく変わりました。各街道は八郎軍が固め、各村を夜間巡回しています。不動産の農民も武装し、昼間は八郎軍について山を探しています。今道を歩いていると、農民は非常に少なく、また行き来するにはルーティアという中高生が必要です。武装農民により大島君は戦死し、私も受傷しました。
0: 周永国は素早い行動だな。襲撃した八郎君の怪我に何いるか分かるか。
1: 情報によると、我々の攻撃によりわずか数十人の死者が出たということです。
0: 信じられない。宮本に電報しろ。今回の行動は修学なし。次の行動考えろ。
2: はい。

0: 告します。車列は27台の一輪車があります。それぞれ4つの箱を運んでいます。お寿司とはほぼ八路軍の兵士です。武装する八路軍の兵士が護送しています。腰に小さな包みを作っています。暴徳が増すかもしれません。9号地区の洞窟に入りました。護衛の兵力は一列30何人です。
1: 27台の独輪車がある。1台の中には3つのカホが入り、全部で108個がある。人々たちはマスクをかけている。方向指導もしっかりしている。一つの正体、兵力があり、大したことではないな。これも周囲国の間違いかな。
2: 指揮官、これは望んでおられたことではないのですか。この作戦の後、八路軍は皇軍の掃討作戦に兵力を割かざるを得ません。それにより我々は新たに十分な活動範囲を得られます。この度八路軍が100箱以上の煙幕を移動していることからすると、皇軍が一旦奴らの囲みを突破したら皇軍を挟み撃ちにできないと考えたのでしょう。だが奴らは我々がこんなに早くこの情報を得たことなど思いもよらないです。セミを取ったカマキリをスズメが食べるではないでしょうか。
1: シュエゴク、君はスズメじゃないこと、変えてカマキリだ。
3: 報告します。指揮官閣下、情報によれば我々の活動範囲は広がりましたが、八路軍のあの部隊はずっと我が軍を探しております。もしたまらないすぎれば、おそらく。
1: それはお前が考えることではない。続いて監視しろ。
0: はい。報告します。追撃した八路軍は我々と18キロの距離があります。洞窟の兵力は増していません。周囲には4つの見張りがあり、2時間に1回ずつ交代します。
1: 現在の時間20時29分。続いて監視しろ。2時間後変わりなかったら行動始めろ。第2小隊、行動始めてから砲撃戦を壊せ。第1小隊、爆弾を持って陽動に入り特殊炎を壊せ。安全のためにマスクをかけた方がいいと思う。第3小隊、撤退通路を作れ。分かったか。
4: はい。

0: 俺たちを追いかけている軍団の中に強い人間と追いかける作戦がいる仕掛ける爆弾と中に全ての人がいるだからやらなきゃいけない
1: 指揮官閣下
0: 今回の心配で私の一人の責任だ私は彼らを連れて行くお前ら先に行け
1: あなたさえ残れば必ず奴らを倒す機会がありますこの度の行動で我々は失敗しましたがあなたが助かりさえすればいつの日か必ず新しい突撃隊を作ることができます精鋭部隊となり八路軍を震え上がせることが信じています
0: 時を我を待たず
1: 指揮官必ず成就してください
0: 私たちは帰れたらぜひこの橋を接触します
1: 指揮官あなたの部下として非常に光栄に思いますこの旅の行動は失敗しましたが私はあなたが優秀な指揮官だと信じております我々の失敗は指揮能力にあるのではなく我々の相手が我々より狡猾であったということです我は指揮官が生き延びられることだけを願っておりますどうぞ帝国の将来のために力を尽くしてください我々は先を行く者として残念なことは何もありません私は生まれ変わるならやはりあなたの部下として生まれ変わりたいです

0: 閣下。
1: ヤマト、それは分かってる。
2: 苦労して取り戻した信玄さんをこんなに簡単に敵にまた奪われるとは。
1: 逃げて帰ってきた生死の話によると、中国軍隊は挟み中にあった。今回の戦闘で不動山の八郎軍と新原の国民党軍は連合行動作戦だな。敵は本能寺であり、周永国よくやってくれたな。
3: 当大人怎么过去？
4: 别受伤，咱们越做这个凤凰沟，前面就有人接应咱们。
5: 老乡们，咱们这次运粮食是为了支援山里的八路军，无论粮食多少，都是咱们的一番心意，也是为了更好的打鬼子。所以说今天晚上咱们一定要完成任务，你们都明白了吗？
3: 明白。

0: 小的不知，请太君恕罪。
1: 我可以走了吗？
0: 太君请。
2: 指揮官、小林慶子さんが訪ねてまいりました。
3: 本当か？
4: はい。
3: 連れてきて。慶子。慶子。お久しぶり。元気か？
1: 劉氏。
3: よざよざしだな。大きくなったな。
1: 先輩と会った、嬉しい。
3: はい、こちらどうぞ。今すぐ俺が持つわ。大丈夫。はい、どうぞ。中国のお茶飲んでみようか。
1: はい。
3: 飲んでるな。
1: ありがとうございます。
3: お兄さんはどうだ？何かあったのか。
1: 千葉先生どんなくなったわかりますか。
3: 病気ではない。
1: まさか。
3: 他に何が原因ある。
1: 医学院で卒業してから私先生と会えるためにずっと京都に乗った。
3: 親方引退してから俺に一回も会ったことない。
1: 先輩はそんなに気にしなくていいよ。先生と私会う時に先輩のことを聞いてました。
3: 親方のご縁は一生忘れない。
1: 昭和16年9月16日千葉先生の住むところにいた時、場所の周り軍隊はいっぱいいた。その時先生も亡くなったことを後悔した。私絶対信じない。ただ2週間前に先生の健康検査をしたから。軍が先生の亡骸を火葬するよう転願したので、私すぐ兄さんを連絡した。兄ちゃんは火葬場の人に金をやり、先生の遺体を解剖した。一部分の内臓を取った。内臓の検査した。先生の死因はシアカプスによる中毒でした。
3: 信じられない。
1: 兄ちゃんと私軍隊から押さされた。あの人たちは家族長の人継承し検査し全部身にしなかった。でも私たちはずっと犯人を探して、結局兄ちゃんは会った2人。あの2人はストレスしたで食べ物の中に毒を入れた。
3: まさか。信じられない。
1: 先生は満州事件から日本の侵略戦争を反対しているんです。昭和16年9月18日満州事件10周年の時、北進一刀流流州の2分で全ての北進一刀流の弟子が出し、軍隊にはいらない、軍国主義と政治が魂の利用できる、国にはならないようにを呼ぶかけた。
3: 信じられない。信じられない。
1: 先輩だけは真実ことを教えたかった。もう2年くらい隠している。死ぬ前に先輩と話せればもう満足できた。
3: お兄さんは
1: 暗殺された。
3: ここ安全だからここにいろ。
5: 看书呢。
6: 有事吗，张政委？
7: 周团长，我查出一个重大隐患。
6: 什么事儿啊？
7: 有人举报徐虎是打入我们八路军内部的特务。
6: 开什么玩笑？
7: 这可不是开玩笑。

0: お、宮本殿か。
1: 閣下、閣下の同門剣士が来たそうです。
0: はい。
1: 閣下、稽古は言ってはいけないことを言ってしまいました。しかしご安心を、他の者には分からせません。閣下は私が最も尊敬している人物です。今回だけは私もお助けできます。ご理解いただければ幸いです。今後気をつけてください。
0: 真相を知ってても何も変えられない。別院通りの弟子として稽古を守るべきだ。
1: 私にお任せくださいませ。
0: ありがとう。
1: はい。
2: 卫国，
3: 你怎么来了？
2: 我来找张仁杰，向他反映情况，让他早点停止审干。你怎么样这些天？
3: 挺好的。这两天张仁杰每天一大早就准时来审查我，我还纳闷呢，这人怎么今天还不来啊？
2: 我到了莱阳才知道，他带着队伍出山打鬼子去了。
3: 打哪儿的鬼子？
2: 前几天莱阳城传来消息，说莱阳城复兴镇的鬼子今天要下乡扫荡，张政委就带着队伍出山了。他准备打下复兴镇，因为他听说复兴镇里有鬼子的大仓库，他认为打下他就可以给鬼子致命的打击。
3: 自从竹下来到莱阳之后，莱阳的鬼子就没犯过这么低级的错误。这种消息怎么可能几天前就发出来呢？他们什么时候出发的？
2: 天不亮就出发了。
4: 团长，
5: 副参谋长，
4: 放开我！
5: 你们能听进去？
4: 团长，张仁杰，那个混蛋张仁杰今天非要去打复兴镇，我是拦都拦不住，结果中了鬼子的埋伏，一千多鬼子伪军呐！同志们全力突围，特战队拼死断后，这才撤出来了。可这三营的弟兄们就损失了90多人，咱们特战队。

0: 等一下，我把话说前头。如果我周卫国死在战场上，咱俩就约着下辈子好好过。
1: 那你也给我听好了，如果真有那么一天，你那边等着我。
2: 反了，反了，简直是反了！他们眼里还有我这个政委吗？啊！你们俩立即把周卫国和徐虎秘密关押到后山小屋，没有我的命令，谁也不许见。
3: 是
4: 是，
2: 去吧。
4: 旅団長、我々は集結終わりました。旅団長の命令を待っております。
5: 今回不動産に行くと必ず86の独立だ。およびに成功定力に全滅してくれ。
4: はい、お任せください。
5: 今回の指揮官は託した調査で、みんな彼に期待なさい。
4: はい、どうぞご安心ください。
5: 託した、準備はどうですか？
6: 準備できました。
5: スタントル殿、信じてくれて
6: ありがとうございます。
5: よし、みんな出発。
6: はい、
7: 报告，鬼子两个大队已通过奇峰口，正向杨村扑来。
8: まずい。お前の部隊は5分後に攻撃開始。
4: はい。
8: 必ず正面から攻撃しろ。
4: はい。指揮官、お任せください。
8: 宮本。
9: はい。
8: 準備どうだ。
9: はい、閣下。これからどう動きますか。
8: 私と一緒に彼らの後ろに回して攻撃するぞ。
9: はい。
10: 张政委，我再问你，你到底周卫国同志关哪儿了？
0: 张楚同志，我再回答你一次，这是组织秘密，请你注意你的党性。
10: 鬼子已经进山了，你现在秘密关押虎头山最高的指挥官，你的党性在哪儿？你就这么忍心眼睁睁看咱们的部队、咱们的虎头山受损失吗？
0: 你这是什么话？什么叫我眼睁睁看着我们的部队们受损失？
10: 周卫国不在，战败在所难免。
0: 张楚同志，你是一名共产党员，不应该把国民党军官甚至有通敌嫌疑的人如此神化。
10: 通敌？

0: て3、4時間だと思います。
1: タコに立てしてすぐボトル来るように押さえろ。さあ、タコ無事にボトルまでに待ちこたえろ。
0: はい。

0: 南洋が激しい攻撃を受けています。緊急事態、ヨウソンの川口部隊も攻撃を受けていました。閣下、どうしましょうか。
1: 川口、展望しろ。一つの正体ここに残せ。他の人を小屋に引き返せ。
0: はい、全員行動開始。

0: 你的身体，你就会很好的和我们合作。
1: 下令殿、この女連れて行きます。なんで？彼女は重要な情報を手元に持っているから、なんで連れて行くの？
2: だから必ず連れて行きます。
1: 連れて行くの理由は聞かせ。
2: 理由ですか？
1: はい。この女は突撃隊の女です。突撃隊は岡村司令官の部隊です。この女連れて帰るというのは岡村司令官の許可もらったのでいいでしょうか？

0: 長、
1: くれぐれもご注意ください。この犯人は特殊なやつです。我々は道中すでに信濃中央軍、ジャンスの地方軍、新州軍、遊撃隊、うちの軍に襲われました。幸いにも何とか護送を続け、奴をここへ連れてくることができました。
2: ご苦労様。

0: 骗你，我没有欺骗你，我和你的儿子邹卫国是在德国柏林军校的同学。造化弄人啊，既让我们成为了好朋友，又让我们两国处于敌对的国家，还有我们都是军人。不过你的儿子很像你，值得您骄傲。
1: 首长，让我离开八路军。
2: 离开八路军？为什么？
1: 我要去救我的父亲还有陈毅。
2: 那为什么要离开八路军呢？
1: 我不能那么自私，让我的
2: 你别说了，我知道你的意思。周老先生是民族英雄，营救周老先生本身就是我们八路军分内的事儿。
1: 可是不离开八路军，我不能擅自行动。
3: 报告，
4: 兄弟，邱团长。啊，
2: 周老大。
1: 大哥，你怎么来了？
2: 你们坐下说。
5: 我带着朱老大一起去了莱阳。
1: 情况怎么样？
5: 张仁杰现在关在宪兵队，陈毅的下落还不知道。
1: 为什么还关在宪兵队？
3: 哥，
4: 咱爹他
1: 小辉，
4: 这出什么事了？兄弟，
3: 刘团长，这到底都出什么事了？
4: 我们的父亲被抓到莱阳县城了。
3: 哎呀，那还等什么？还不赶紧去救啊！
2: 周老大，我们正在想办法。老杰，
6: 到，
2: 立即以我的名义给军区发报，请上级批准我们立即营救周老县城。
6: 是。
7: 军区急电，陈军长命令我们不惜一切代价救出周老先生。
2: 立即执行陈军长的命令。
4: 首长，请你批准我和你们一起行动。
2: 虎头山独立团最高军事指挥官是你周卫国，周卫国同志，下命令吧。
8: 周衛国は自分の部隊を連れ救出をする可能性が高い。不動山の攻撃隊を止めるな。
9: はい。
10: 閣下、八路のあの女をどうするつもりで、話すつもりですか？
8: 彼女は彼の女だ。彼にしてあげれることは彼女を守ることだ。
10: 心配するのは金英文がこれを諦めないと思っているのです。また特攻課の目も光っています。
8: 突撃隊が自分の捕虜を工事するのはなんでダメなのか。
10: 閣下殿、心配してます。
8: 彼は彼女に会えるかどうかわからない。この戦争はどうなのかわからない。私はこうするしかない。
10: 報告します。本部からの命令です。国民党と共産党の情報網を見事に破り、竹下殿は大佐に昇格、宮本殿も中佐に昇格となります。二人は日本帝国の精鋭であり、後藤さんの全滅する日も近いことでしょう。
8: 師団長に伝えてください。今厳しい時ですから招集いただきます。
10: はい。閣下、ご機嫌斜めですか？
8: 軍人として戦場で相手を勝てなかったら軍人ではない。
11: 全力进入羊奶时代。
12: 谁喝过贝利优的羊奶粉啊？
13: 我们喝。
11: 喝好羊奶当然要选贝利优，专注羊奶粉生产38年，品质不断升级。
14: 贝利优的

0: 救出するだろう。
1: 助けられてはいけません。今回こそ周永国を倒すいい機会です。
0: 南海の戦い通じて彼の力を消耗し勝つしかない。
1: 我々は今どうすれば。
0: 不動産を攻撃するぞ。
1: なぜですか。
0: 彼は父親を助ける気持ちは強い。不動産に二つの正体を待ち伏せさせる。宮本、一つの正体にあなたに残す。師団長と四郎を守ろう。他の正体は檻について不動産の攻撃するぞ。
1: はい。
0: あと彼の父親の安全保証しろ。
1: はい。
0: 恵子と彼女も頼むぞ。
1: はい、閣下。
0: これは俺の命令だ。
1: はい。
2: 大哥，林哥，说吧，怎么打我听你们的。
3: 我们先进行佯攻，掩护朱大哥他们在城里行动，等到信号，我们再开火。
2: 那就让我的炮兵先开始吧。
3: 十分钟之后，你的炮兵先开火。
2: 好，十分钟后开始炮击。
4: 是。

0: 咱们来晚了一步。
1: 看这种情况，来早了也没机会下手。
0: 他们既然把老爷子押出来了，就得押回去。咱们在他们回去的路上走。
2: 村には誰もいません。
3: 周囲学校見くびれたな。
2: 我々はどういたしましょうか。
3: 八郎君の行方を探せ。今回の目的は彼らを大打撃与えることだ。
2: はい。上団長、このエル団長があなたと話をしたいということだ。
4: 俺はここだ。彼を呼んでこい。
5: 私がこの愛分だ。小団長、お名前はかなかね伺っております。さすがに恥じない方ですね。
6: 黙れ。父親を脅かす軍人か。
5: 小団長、それが違う。あなたの父親は我が軍に三つ下見てた。父親を紹介することができる。だが。大日本帝国は寛容だ。武器さえ下ろせば命は助かる。約束する。
6: 黙れ。日本人は廃すしかない。俺は絶対屈服しない。
7: 集団長、勝手に動くな。こいつを見てみろ。

0: 早くして戻こい。
1: はい。
2: おだ、だ。中尉，把敌枪过来。
3: 快滚！
2: 爹，
3: 爹，爹，爹，
2: 爹，爹，
3: 爹，爹，爹，爹，
0: 入れ。
1: はい。旅団長殿。
4: 竹下は？
1: 竹下大佐はここ数日誰にも会っておりません。私ですら会っておりません。
0: 帝国軍人を通して全知の時はこれはいかん。
1: はい。竹下大佐は他のことは口にできませんが、一つだけ言えることは、周英国父の死体を弔問にかけたことです。
5: 報告。
0: いえ。
5: 大砲、武藤山の封鎖線に残った我が軍の3つの拠点が昨夜、腐れ、全ての帝国軍人の首が外壁に吊るされています。
0: バカ。
6: 報告、大夫とライアーのカエラ隊は殺され、首は吊るされました。
0: もういいよ、手に行け。
5: はい、
6: はい、
4: 宮本、お父さんの橋本は我々に復旧する。早くしろ。
1: はい。
6: 報告。
1: いえ。
6: 新援方向の日名軍も攻撃に加わっております。八路軍部の命令でこの作戦は行われております。周英国の父親の死体を奪い返すことです。
1: 周英国の親父の死体で信玄の信濃軍までもやってきて、高藤さんと信玄の2つの軍に挟み撃ち攻撃をされそうです。
0: よし、かけてこよう。
1: 閣下殿、私の考えは高藤さんの周英国を攻める部隊の中より2つの部隊を呼び戻しまして、雷行さんを守ることです。
0: 今回こそ周英国と勝負しよう。
7: 大哥，
8: 怎么样，
7: 兄弟？
8: 有陈县长下落吗？
7: 终于打听到了，他是被朱下军带走了。
8: 朱下军？
7: 是啊，不过没有人知道他具体关在哪儿。我的人很难接近他的驻地。
8: 好，兄弟，谢了，告辞。

0: 本を襲撃されました。至急応援をよこしてください。
1: 少々。早
2: く出てやられ。次回部隊長。次回部隊長。
1: おっさん、黙れ。
3: 他の部隊でライアンを守りましょう。
1: 行け。
3: はい。

0: 支隊総統、緊急事態です。各地が襲撃されました。
1: 何？
2: 报告团长，我一营以全歼赵庄守敌，
3: 立刻向周团长发报，请求下一步作战任务。
2: 是。

0: 八郎が本当に来ると言ったのか。
1: 来るだろ来るだろ。
0: どこ？
1: どんなやつが来るんだ。一度見てみたいもん。
0: そうだよね。八郎、私です。どうぞ。

0: 过于五日夜驻莱阳县西沟村休整，六日晨与日军遭遇，现已被日伪军一千余人包围，我部拟固守西沟村，并以独立团分号进一步吸引日伪军，待天黑后寻机突围，团主力应趁此良机全力破袭虎头山周围封锁据点。另转告平原地区兄弟部队，西沟村附近日伪据点兵力已空虚，可酌情攻占。
1: 最后再加上一条，如果七号天亮我部未能成功突围，独立团由政委刘远全权指挥。
2: 報告します。謎の電波を発見いたしまして、調べたところ八路軍の電波と周波数が一致しました。
3: アメリカ産の機関銃迫撃砲。
4: 周英国だ。あいつずっと下がるのにやっと出てきた。命令、第二大隊破砲第一中隊、今すぐ西小村処罰。
5: はい。
4: 周英国、今度こそ逃げられてたまるか。
6: 同学
7: 到。
6: 通知机保白，鬼子一停火马上进入阵地。
7: 是
8: 团长，让我们特战队上吧。
6: 水生
9: 到，
6: 带两个小分队对东南方的日伪军进行反冲击。

0: 怎么样，找到了？陈一就关在这院里。可以确定吗？
1: 确定，今天我见到他了。
0: 是这样，前几天我遇到一个日本女人，她告诉我说要找竹下俊，我就把她带到竹下俊的突击队。今天我在那附近溜达，希望能见到她。嘿，真是老天有眼啊！我不但见到她。
1: 他还请我到他那儿喝茶，说是要谢谢我。在他那儿，我见到了陈县长。那个女人告诉我说，朱家俊让他照顾陈县长。看样子，陈县长没受什么苦。太好了，事不宜迟，咱们今晚就开始行动。
0: 好，
1: 我会叫人通知过一中，让他率部前进五华里准备接应。朱大哥，弟兄们，拜托了，拜托了。
2: もしもし、高橋だ。お願いのことある。西村の八郎は沸騰さんの八郎を独立したんだ。塩谷国、黒中にいる。あいつらはいくらね、人道兵器装備して我が軍数百人の支配を失ったんだ。 君こそあいつに勝ってる。俺も二つ警備隊を派遣して帝国の密報に君にお願いし、二つ拠点連れて生駒に増援してください。お願いします。
3: 中村、はい、
4: 警部を鳴らせ、突撃隊を集合させろ。集合中に応援するぞ。
3: はい。
4: 宮本、
3: はい、
4: ここに一つの正体残す。分かったか。
3: 閣下、ご安心ください。

0: 兄さん、戦争に行くですか？
1: 安心して、ここ安全だから。
0: もうすぐ行くの？
1: そうだ、心配するな。すぐ帰ってくるから。见到魏国，我会为你报平安的。
2: 谢谢，你可真是用心良苦啊。

0: 家殿、作戦の時軍会をかけることを許さなかったのではないでしょうか。
1: 今回は意外だ。やっと周囲国と勝負できる。記念するべきだ。よし、出発しろ。

0: 小川、
1: 大佐殿、ご苦労様でございます。
0: 先代茶会どうだ。
2: 万国の被害は重大です。きっと八郎軍の主力です。
0: 一般の主力ではない、主英国の部隊だ。
2: はい、先ほど八郎軍の小隊が2つ東西を突破しました。
0: 突撃されたところ行ってみよう。
2: はい、

0: ません。我が軍の死体しかありません。
1: よし、わかった。
2: はい。
1: 大村。
2: はい。
1: 一つ戦車隊を選べ。ここで待命しろ。八郎君の逃げ道わかったら、すぐ知らせろ。
2: はい。
1: 特徴部隊。限定まで石川に沿って追いかけろ。
3: はい。はい。
4: 十分钟之后开始行动，朱大人，都看你的了，
5: 放心吧。